0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.
3: Dobro jutro, džezeri.
0: Banja Dvojka.
4: E, može kako?
5: Pa može.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Music Radio. Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja 2.
3: To je to.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: It's the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio
0: Banja Dvojka.
2: Samo
0: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije. Trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Situacija na Stolovima je nepromenjena, požar i dalje nije lokalizovana, vatra nije stavljena pod punu kontrolu, javlja reporter RTS-a. Problem predstavljaju nepristupačan teren koji otežava gašenje i vetar koji je i tokom noći razgorevao vatru. Juče su požar gasila 2 helikoptera, jedan policijski i jedan vojnik. Ako RTS nezvanično saznaje, helikopteri danas neće dejstvovati pa će se vatra gasiti samo sa zemlje. Prema izveštaju koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, požar u Deliblatskoj peščari prostire se na više od 2500 hektara. Na njegovom gašenju angažovano je 137 vatrogasaca i spasilaca sa 34 vozila, vatrogasni brod sa 3 člana posade, pripadnici uprave za vatrogasno-spasiločke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vojvodina šuma, Srbija voda, Vojske Srbije i Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Na terenu je ukupno više od 300 ljudi uz brojna vozila i radne mašine. Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka u novom pretresu kuća i drugih objekata srpskih vlasnika zbog sumnje u nelegalno posjedovanje oružja. Informaciju o privođenju 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka saopštio je zamenik komandira policije za region Sever Veton Ljšani, dodajući da se privedeni nalaze na informativnom razgovoru u stanici policije. Studenti u blokadi sinoć su se okupili u Valjevu. Na godišnjicu prošlogodišnjih protesta privedeno je 11 osoba, saopštava MUP. Okupljanje pod nazivom Valjevo pamti počelo je ispred Valjevske gimnazije, odakle se krenulo ka zgradi Valjevske policije, a potom do Bine, gde su bila obraćanja. Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da je tokom protesta Godinu dana bez pravde Valjevo pamti privedeno 11 osoba, kod kojih su prema tvrdnjama policije pronađeni različiti predmeti, među kojima su teleskopske palice, noževi i elektrošoker. MUP je skup održan u Valjevu od 19 do 20.50 časova označio kao neprijavljeno javno okupljanje. Prema proceni policije, u trenutku najveće posećenosti bilo je oko 3500 građana koji su u Valjevo došli iz različitih delova Srbije. Kako se navodi u policijskom saopštenju, kod osoba dovedenih u policijsku upravu u Valjevu pronađeni su teleskopske palice, noževi, elektrošoker, sprejevi sa suzavcem, maske za skrivanje lica, zaštitne maske, kacige, prsluci i radio uređaj. MUP nije precizirao kod koliko privedenih je pronađen svaki od navedenih predmeta. Policija navodi da se privedenima na teret stavljaju prekršaji iz Zakona o oružju i municiji i Zakon o ličnoj karti. Plate ne stižu na vreme, kao ni novac za semensku proizvodnju, ali je zato stigao otkaz predsjedniku sindikata, pa su zaposleni Instituta za ratarstvo i povrtarstvo stupili u štrajk upozorenja, traže smenu rukovodstva. Ćutanje nije rešenje, poručuju i sindikata Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Zato glasno ukazuju na probleme. Jedan od njih je otkaz predsjedniku sindikata Draganu Pantoviću, a zvanično obrazloženje je povreda radne discipline. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je iskusan političar. Evropska unija ga ucenjuje, ali on hrabro podnosi taj pritisak. To je ocenio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov za Sputnik. Predsjedniku Vučiću nije lako godinu dana. Hrabro izdržava pritisak Evropske unije da prizna Kosovo i da se uskladi sa politikom Brisela prema Rusiji. A poseta Zelenskog je odraz njegove namere da ublaži ove bezobrazne i grube pritiske. To je izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Vesti iz sporta. Novak Đoković od 18.30 večeras igra svoj prvi meč nakon Wimbledona u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju, a rival će mu biti Tiago Agustin Tirante. I u Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena, promena vremena stiže u ponedeljak. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Meteorolozi nam za danas, poštovani slušalci, najavljuju sunčano i toplo, vetar slab i umeren u Košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kreteće se u intervalu od 30 do 34 stepena. Sutra i u ponedeljak pretežno sunčano i toplo u Košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni veter. U ponedeljak 17. augusta posle podne na severu i zapadu, a tokom noći kao utorku i utorak 18. augusta i u svim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni veter. Od srede 19. augusta ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam i ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanine. Dakle, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, u potpisu stoji doktorka Danka Žerađanina, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06 922 76 871. Mundus Anime, svet duše.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

8 je časova i 20 minuta i ovo je pravo vreme, poštovani slušalci, da vas ove subote 15. avgusta pozdravi i dobro jutro vam poželi prepodnevna dežurna smena Banja Dvojka Radija i danas u punom sastavu. Dakle, prvi dan je vikenda, mi vas dočekujemo uz osmeh, uz dobru muziku i najlepše želje da vam ovaj dan bude baš onakav kakav zaslužujete. U Vrnjačkoj Banji jutros 18 stepeni, meteorolozi za danas najavljuju sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 34 stepena, a kišu možemo da očekujemo u ponedeljak popodne i u utorak prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa je pred nama dakle još jedan lep vikend za uživanje. Tu smo da vam kažemo da Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju prenos moštiju Svetog Stefana, poznatog u narodu kao Sveti Stefane Vetroviti. Bio je prvi hrišćanski prvomučenik i arhidjakon koji je u prvom veku nastradao za svoju veru, a narodno verovanje kaže da vetar koji duva na ovaj dan nagoveštava kakva će biti godina pred nama. Na ovaj praznik izbegavaju se teški poslovi u polju i čuva se mir u kući, a u Trsteniku je danas vašar, pa ko voli nek izvoli. I možda je baš ovo lepa jedna poruka za vikend, da ne moramo uvek negde da žurimo negde i ne moramo sve da stignemo. Ponekad je najvažnije da stanemo, da udahnemo i budemo sa onima koje volimo. Zato vam želimo da ovu subotu provedete što lepše sa porodicom, sa prijateljima, sa svojim najmilijima. Neka bude više razgovora, neka bude više smeha, zagrljaja i manje brige. Ne čekajte poseban dan da biste bili srećni, poštovani slušaoci. Napravite od običnog dana jednu lepu, lepu uspomenu, a mi slušamo Tomu Čolovića koji kaže: ja ne bacam uspomene. Uživajte u ovoj suboti, čuvajte jedni druge i budite uz vašu i našu Banju Dvojku. Evo, počinjemo vikend zajedno sa vama. Dobro vam jutro i zdravo svanuli.

0: ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Subota donosi vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jednu veliku smenu turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji. Zbog velikog broja vozila na koridoru 10 i mreži autoputeva, vozače i ovog vikenda podsjećamo da je na drumovima veliki broj stranih državljana koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometara i voze pod velikim umorom. Vožnja u kolonama, u kombinaciji sa umornim vozačima, krije skrivene opasnosti. U ovakvim uslovima, kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimum, svaka mala greška ili trenutak nepažnje mogu imati tragične posljedice. Zato apelujemo na domaće vozače da budu maksimalno oprezni i solidarni na putu. Držite znatno veće bezbedno odstojanje, izbjegavajte nagla usporavanja i vožnju u potpunosti prilagodite trenutnom saobraćaju. Strpljenje i puna koncentracija su ovim danima najvažniji saveznici za volanom. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Trenutna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržagrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmeravaju na put od petlje Vržagrnac ka Boru. I tokom ovog vikenda očekujemo više satne zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Pritisak vozila pojačava se u oba smera na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim graničnim prelazima ukupno zadržavanja su od 60 do 120 minuta. Sa druge strane, i na glavnim graničnim prelazima, Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina, čekanja su duža od 2 sata, sa tendencijom daljeg porasta tokom dana. Pritisak se postepeno pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su na ovim pravcima ukupno zadržavanja sada umerenija, iznose uglavnom oko sat vremena. Zbog toga vozačima se savjetuje da obavezno koriste alternativne granične prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Zahvaljamo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Subota nam je, dakle, donosi vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jednu veliku smenu turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji. Zbog velikog broja vozila na koridoru 10 i mreži autoputeva, vozači ovog vikenda podsjećamo da je na drumovima veliki broj stranih državljana koji za sebe imaju hiljade pređenih kilometara i voze umorni, a vožnja u kolonama u kombinaciji sa umornim vozačima krije skrivene opasnosti. U ovakvim uslovima, kada intenzitet saobraćaja na samom maksimumu, svaka mala greška ili trenutak nepažnje mogu imati tragične posljedice. Gdje god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Dobro jutro, džezeri.
3: Banja Dvojka.
4: E, može kako?
5: Pa može.
2: Dobro jutro.
6: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
3: Banja Dva.
6: Banja Dvojka.
7: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
8: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
9: Prosto ga obožavam.
3: Begre.
8: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
10: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
7: Dami gospodje.
6: Jutarnji program
3: Banja.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
11: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
6: Radio.com. This is FM. Banja Dvojka.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

9 je sati i 10 minuta na časovniku robnih kuća Boss Shop i evo nas, poštovani slušalci, u još jednom prilistavanju dnevne štampe. Dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, mi vam prenosimo naslovi pod naslove sa prvih strana. Večernje novosti pišu sledeće. Šef države jasan, ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, Srbija neće u NATO. Drama zbog požara. Vatra preti i kuće da proguta, vatrogasci nadljudskim naporima čuvaju i živote i imovinu. Od 10 aktivnih žarišta u Srbiji nijedno ne ugrožava ljude. Nadomak Kraljeva, aktivna dva fronta, helikopteri u akciji. Stihija na Jadranu od Ulcinja preko Herceg Novog do Omiša. Grčka na nogama, srpski turisti izbjegli najgore na Halkidikiju. U Hrvatskoj desetine povređenih, neki i životno ugroženi. Zatim analiza novosti u penziju kad joj nije vreme. Drama u Beogradu, pas bombu u zubima dostavio ukućanima, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic. Kurti steže obruč na severu Kosova i Metohije. Kulminacija terora nad Srbima. Srbi na Kosovo i Metohiji kažu da odnosi albanske i srpske zajednice nikada nisu bili gori, kao i da strahuju od onoga što sledi. Međunarodna zajednica ne reaguje. Osim nekakvim izjavama koje su toliko blage da ne postoji nikakva kredibilna pretnja da će Priština imati nekakve konsekvence, kaže jedan od meštana Zubinog Potoka. Predsednik Srbije i kineski ambasador obišli Expo Vučića mladima kvadrat za 1500 evra. Kupaca mora da potpiše da u narednih 10 godina nema otuđenja stana. Marko Kešelj, državni sekretar za sport, Ujedinjena Srbija može sve. Strašne slike stižu iz regiona, požar u Omišu kao scene iz apokalipse. Španac, novi trener Zvezde, promocija karijere u nedelju, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove. Expo ponosa cele zemlje, predsjednik Srbije obišao gradilište u Surčinu. Intervju Dragana Glamočića, ministra poljoprivrede, menjaćemo sistem podsticaja u agraru. Putinova poseta Kurilskim ostrvima razgnevila Japan. Autorski tekst ambasadora Indije za politiku Indija danas se slavi svoj 80. dan nezavisnosti. U Srbiji aktivno 10 požara. Kurtija mogu da spreče samo adekvatne sankcije. Brojne nedoumice uoči izbora u Bosni i Hercegovini. Overena knjižica i dok se čeka prva penzija. Cikota, tihi heroj Šumaričkog jezera. I svašta još ponešto možete da pročitate u najstarijem dnevnom listu na Balkanu Politici. A dnevne novine danas na naslovnoj strani ističu. Niko u policiji proteklih godinu i po dana nije disciplinski kažnjen zbog primene nasilja na studentskim protestima. Brutalnost, uslov za napredovanje. Protiv Marka Krička nikada nije pokrenut disciplinski postupak, a nakon letošnjih dešavanja napredovao je na jednu od najvažnijih funkcija u MUP-u i postao prvi čovek UKP-a. Napredovali su i Marko Zafirović, Igor Žmirić i Radoslav Repac. Miroslav Aleksić kaže, to što niko od policije nije odgovarao za prekomernu upotrebu sile i ovlašćenja, potvrđuje činjenicu da su to radili po nalogu režima i nadređenih starešina. SSP kaže, za godinu privedeno više od 350 građana, nijedan pripadnik SNS-a. Studenti i opozicija moraju da budu na gotov. Predsjednik Srbije nastavlja da se igra terminima izbora. Nikola Burazer kaže, svi su u iščekivanju da će izbori biti raspisani svaki čas i ne postoji zapravo mnogo pritisaka na vlast da to učini. Bojan Vranić kaže, svaka nova najava garantuje novu naslovnu stranu ili udarnu vest, što je deo strategije dominacije u javnom prostoru.
Vlast nastavlja sa narodnim okupljanjima, a prema najavi predsjednika Srbije na red došli Novi Sad i Užice. Vučić ne odustaje da režira paralelnu realnost. Naša priča šta se krije iza najave Aleksandra Vučića da će Expo stanove u Surčinu prodavati za 1500 evra po kvadratu, jeftini pokušaj udvaranja biračima. Kako će se povećanje minimalca na 600 evra odraziti na plate nastavnika? Primanja u prosveti nisu vezana za minimalnu zaradu. Dnevničke beleške Vlade Živanovića, urednika jutarnjeg programa na televiziji Nova. Sloboda se osvaja samo kada smo spremni da idemo do kraja. I svašta još po nešto pročitajte u dnevnim novinama danas. Sportski žurnal na naslovnoj strani, Zvezda dobila trenera, stigao je Rijera, zvezdaši ozdravite pa da se vraćamo, sve o Špancu, strog, insistira na taktičkoj disciplini. U Nemačkoj je nastradao posle sukoba sa novinarima, zatim Nikola Čumić pojačao Partizan, izbori u Fudbalskom savezu Srbije do 31. oktobra i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu subotu, 15. avgustovski dan. Ostanite dalje uz nas, za par minuta očekuju vas najlepši, najnoviji i najzanimljiviji mali i poslovni oglasi. Dobro vam jutro! We'll be right back.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063-611-534 ili 069-122-9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos 063-611-534 ili 069-122-9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180, 062-8359-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927, 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927, 060 0524 927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušaoci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja 2.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon

0: mesa robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne uzdravlje. Radove, uz uživanje želi vam IMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: kopa. Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665.
3: Example 2. Deco!
4: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cu...

10 je sati i 9 minuta i stižu nam ove subote 15. avgusta najlepše vesti od porodice Petra Šinović. Dakle, rodio se sin, mali gospodin, rodio se mali princ, mali Vukan, jedna mala radost, jedan veliki, veliki blagoslov i najlepši poklon koji život može da podari. Pa da pozdravimo prvo preponosne roditelje, mamu Sanju i tatu Filipa, i od srca želimo da im njihov Vukan bude živ, zdrav, srećan, veseo, da raste okružen ljubavlju, pažnjom i porodičnom toplinom. Ovaj specijalan pozdrav i najlepše želje upućuje deda Bojan, koji sigurno već broji dane, ma kakvi dane, minute, sekunde do prvog zagrljaja sa svojim unukom. Bojane, veliki pozdrav i sve čestitke preponosnom deki, a da pozdravimo mi i Vukana i da se Vukanu zahvalimo što nas je spojio, što je svojim rođenjem svima nama uneo sreću u srce i nacrtao osmeh na lice. Vukane, pa dobro nam došao, neka ti ceo život bude ispunjen zdravljem, srećom, ljubavlju i osmesima. Pozdravljamo naravno deku Bojana i pozdravljamo familiju Šekler. Dobro nam došli, dragi prijatelji, neka vam je srećno rođenje vašeg Vukana.

I specijalan pozdrav ide od dede Bojana za unuka Vukana, uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Zajedno se i ove subote 15. avgustovskog dana radujemo i veselimo sa celokupnom porodicom Petrašinović, takođe i sa porodicom Šeklera. Specijalan pozdrav, dragi prijatelji, glasi upravo ovako. Od dede Bojana za unuka Vukana, uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana specijalno, uz veliki pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekle.

0: Hvala lepo, hvala.
1: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler. Hey!

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler. Muzika.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

0: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, Narodna.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18 časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka, Banja.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Marketing Banja Dvoj.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas, poštovani slušalci, najavljuju sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kreteće se u intervalu od 30 do 34 stepena. Sutra i u ponedeljak pretežno sunčano i toplo u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. U ponedeljak 17. augusta posle podne na severu i zapadu, a tokom noći kao utorku i utorak 18. augusta i u svim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Od srede 19. augusta ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam i ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanine. Dakle, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, u potpisu stoji doktorka Danka Žerađanina, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutra trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063 155 63 18. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063 155 63 18. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063 179 77 68, ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063 179 77 68, ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063 611 534, ili 069 122 9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, 063 611 534, ili 069 122 9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063 647 642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874, 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062 835 9180, 062 835 9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fijokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedeno stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24927, 060 05 24927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: dajem i neću.
1: Ja sam se 5 puta ženio, to nadam se 6. puta kad se završi rat.

0: znaš da volim te još, hoću da ostarim s tobom.
1: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve po dogovoru će da bude ostalo.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Ko je taj Sofoklo?
3: To je čovjek iz inostranstva. Ne poznaješ ga ti.
2: Ko je taj Sofoklo?
3: To je čovjek iz inostranstva. Ne poznaješ ga ti.

Srećna mi slava. Thank you.

ovo je slavski kejk, kejkić, ovo. A ovo je slavska sveća. Ke, ke, ke, ke.

0: Banja me jedna žena, zove se Jelena.
1: Ovo je poštena kuća, je li tako, Milane?
2: Tako je. Potražite vi svoju ženu kod vaše kuće.
3: Kako ti radi mozak? Znaš da bi mogao da se zaposliš u miliciju?

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: najlepše, hvala i za Mirka. Hvala, hvala.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Biometeorološke prilike do kraja dana, poštovani slušalci, mogu usloviti izvesne tegobe kod srčanih bolesnika i osobama sa psihičkim oboljenjima. Očekuju se meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je povećana pažnja svih učesnika u saobraćaju, a sutra u nedelju 16. avgusta usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim bolesnicima. Moguće su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra. Sponzor je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Brus

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
2: Banja Dvojka.
3: Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.

slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Prema navodima MSP Bugarske, povređenih nije bilo. Incident je prouzrokovao samo materijalnu štetu na vozilu i infrastrukturi. Nezgoda u Bugarskoj, autobus sa srpskim turistima sleteo sa puta. Nema povređenih. Udesu u kojem je učestvovao autobus srpskih registarskih oznaka dogodio se rano ujutru na 90. kilometru autoputa Trakija u smeru ka Sofiji, kažu u Bugarskom ministarstvu spoljnih poslova. U Srbiji su trenutno aktivna 32 požara, a 4 najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari na Stolovima, u okolini Bujanovca i kod Bojnika. U gašenju šumskih požara prvi put je angažovan i vatrogasni brod kod Dubovca, koji istovremeno može da snabde vodom 24 vatrogasna vozila.

IQ magazin, jedan od vodećih svetskih magazina posvećenih koncentrojnoj i muzičkoj industriji, objavio je opširan tekst o pritiscima sa kojima se suočava scena u Srbiji, donoseći svedočenja otkazanim koncertima, zatvorenim vratima festivala i klubova, crnim listama i strahu organizatora da će ostati bez javnog novca i sponzorstava ukoliko angažuju izvođače koji su podržali studentske proteste. Inače, njihov tekst smešta ono što se već mesecima događa na domaćoj kulturnoj sceni u širi međunarodni kontekst. Vesti iz sveta. Mađarske vlasti potopiće danas dve barže da podignu nivo vode u Dunavu kod nuklearne centrale Pakš da bi se izbeglo zatvaranje jedne od dve poslednje turbine koje rade, pošto i dalje pada vodostaj, rekao je premijer Peter Mađar. Nuklearna elektrana trenutno radi sa kapacitetom od samo 25% zbog istorijske suše i rekordno niskog vodostaja Dunava, čijom vodom se elektrana hladi. Mađar je u objavi na Facebooku rekao da će prema trenutnim prognozama nivo vode pasti na kritičan do ponedeljka rano ujutru, kada bi jedna od dve preostale turbine koje rade morale da se zatvore. Rat u Ukrajini, 1634. dan. Ukrajinski predsjednik Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage pogodile objekat Roskosmosa u Rusiji. Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom noći oboreno 598 ukrajinskih dronova nad Rusijom. Inače, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći protivvazdušna odbrana presrela i uništila sve te ukrajinske dronove iznad ruskih regiona i voda Azovskog i Crnog mora. Nedavna poseta predsjednika Vladimira Putina ostrvu iz Kurilskog lanca, koje kontroliše Moskva, a na koje pravo polaže Tokio, duboko je uznemirila duhove u Japanu, ne samo zbog simboličnog smisla koji takav potez jednog šefa države nosi, već i stoga što ga je povukao predsjednik koji važi za japanofila. Ruski predsjednik Putin posjetio je u prošli četvrtak ostrvo iz Kurilskog lanca i Turup i obišao tamošnju fabriku za preradu plodova mora, bolnicu i školu. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković večeras od 18.30 časova igra svoj prvi meč nakon Wimbledona u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju, a rival će mu biti Thiago Agustin Tirante. Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da će u okviru priprema za novu sezonu igrati na turnirima na Kritu i u Nikozi. Kako se navodi, pripreme prvog tima počinju u poslednjoj nedelji avgusta, kada će se ekipa i okupiti u Beogradu. Srpska atletičarka Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finala evropskog prvenstva u Birminghamu. Najbolji skok u kvalifikacijama imala je u drugoj seriji, 6,50 metara, što nije bilo dovoljno da se plasira među 12 najboljih. I meteorolozi danas najavljuju vikend u znaku sunca i najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovog radija.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas, poštovani slušalci, najavljuju sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kreteće se u intervalu od 30 do 34 stepena. Sutra i u ponedeljak pretežno sunčano i toplo u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. U ponedeljak 17. augusta posle podne na severu i zapadu, a tokom noći kao utorku i utorak 18. augusta i u svim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Od srede 19. augusta ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društvene ekonomske sektore.
1: Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

sporta, rekreacije i dobrog druženja. Pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, Vuča Konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš, je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063-611-534 ili 069-122-9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos 063-611-534 ili 069-122-9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forme Ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobar dan,
1: dobro več
0: ili dobro jutro
1: ili laku noć,
0: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
2: I obratite pažnju na
0: manja2.com.
3: Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju sećanje na prenos moštiju Svetog Stefana, prvog velikomučenika. U narodu ovaj dan naziva se i Svetim Stefanom Letnjim ili Stefanom Vetrovitim. Sveti Stefan, rođak apostola Pavla, prozvan je arhidjakonom, prvim među đakonima, jer je prvi od sedmorice koga su u ruku položili sveti apostoli. Postavljen je u službu za pomaganje sirotinje u Jerusalimu. Hrišćansko učenje kaže da je činio velika čuda i pomagao o ljudima, a sva njegova dobra dela pominju se u Svetom pismu Novog Zaveta. Prvi je stradao za hrišćansku veru, te je nazvan i prvomučenik Stevan. Kao propovednik u Jerusalemu kamenovan je do smrti. Na ovaj dan, koji se slavi kao Sveti Stefan Letnji ili Stevan Vetroviti, obeležava se otkriće i prenos njegovih moštiju na Sion, gde su i sahranjene. Svetom Stefanu posvećeno je više od 40 hramova. Mnogi srpski manastiri danas obeležavaju slavu ili preslavu. Sveta se u narodu poštuje kao zaštitnik od vetrova. Slavi se kako vetar ne bi oduvao slamu ili seno i donio boleštine. Po običajnom kalendaru danas se treba čuvati vetrova. Primorci veruju da ovaj svetac daje vetar za njihova jedra.
4: Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik!

0: A kažite mi, pratite li fudbal?
1: Ne pratim uopšte.
0: Da li je moguće?
1: Jes.
0: Hvala vam lepo, prijatno.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
2: Banja Dvojka.
3: Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
4: Dvospratni autobus 84 državljana Srbije sleteo je danas sa kolovoza kod isključenja za panjurište u smeru ka Sofiji u Bugarskoj, a u nezgodi nema povređenih, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Autobus je probio zaštitnu ogradu i zaustavio se na obližnoj njivi, navodi se u saopštenju. Svi putnici su bezbedno napustili autobus i preveženi su do obližnje benzinske stanice Insa Oil, gde se očekuje dolazak drugog autobusa koji je obezbedio srpski prevoznik kako bi nastavili put ka Srbiji. Ambasada Srbije u Bugarskoj nastavlja da prati situaciju i u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima Bugarske, saopštilo je ministarstvo. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je danas da je trenutno aktivno 12 požara na otvorenom i dodao da postoje sumnje da su neki

0: I požari podmetnuti, prema njegovim rečima, od 5. avgusta do danas bilo je aktivno oko 1400 požara na otvorenom, kao i da su 4 lokacije problematične, od kojih je najproblematičnija Deliblatska peščara, jer je teren izuzetno nepristupačan. Na gašenju požara u Deliblatskoj peščari angažovano je 300 pripadnika različitih sektora, 72 vozila, 37 radnih mašina i jedan vatrogasni brod, ali je dodao da su sva naselja bezbedna i da meštani pomažu u gašenju požara. Kako je rekao, postoje sumnje da su neki požari podmetnuti, ali da tužilaštvo, ukoliko dođe do pokretanja postupka, takvo delo kvalifikuje kao nemar. Požar iz Bosne i Hercegovine jutros je prešao na hrvatsku stranu Dinare, saopštila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U međuvremenu Ministarstvo i turizma i sporta Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u požaru u Omišu poginula državljanka Bosne i Hercegovine. U Grčkoj je izdato upozorenje, i to crveno, zbog opasnosti od širenja šumskih požara. Nadležni su izdali upozorenje 4. stepena, veoma visok rizik, za oblast Atike, uključujući ostrvo Kitiru, regione Beotije i Evije, uključujući Skiros, Kiklade i Krit. Crveno upozorenje nalaže punu mobilizaciju nadležnih službi i opreme za vanredne situacije, kao i obavezu lokalnih i regionalnih vlasti da aktiviraju tela za koordinaciju u vanrednim situacijama i pripreme se za moguće šumske požare, preneo je portal Katimerini. A vodostaj reke Rajne pao je na rekordno nizak nivo, dok Evropu i dalje pogađa toplotni talas. Podaci su Nemačke agencije za unutrašnju plovidbu. Zbog otežane plovidbe veliki deo teretnog transporta preusmeren je na kamione i vozove, takođe preneo Reuters. A kod Kauba, važnog mernog mesta na Rajni, vodostaj je sinoć pao na samo 6 cm, dok je jutros iznosio 8 cm. Prethodni rekordno nizak nivo iznosio je 25 cm, a zabeleženje 2018. godine. Rajna je jedna od najvažnijih evropskih transportnih ruta kojom se prevoze hemikalije, gorivo, sirovine i druga roba. Vršilac dužnosti generalnog direktora mađarskog javnog servisa MTVA Andraš Horvat poslao je najmanje 5, a prema pojedinim informacijama čak i 10 zaposlenih koji pripremaju dnevnik javnog servisa, uključujući i urednike, na 30 dana prinudnog odmora, saznao je mađarski portal HVG iz više insajderskih izvora. Kako piše portal HVG, prinudni odmor podrazumeva da se tim zaposlenima isplaćuje zarada, ali su oni oslobođeni obaveze rada, odnosno suspendovani su. Ista sudbina je zadesila i petoro zaposlenih emisije Hronika na Košut radiju. Prema navodima MTVA, slanje kolega na prinudni odmor ne znači automatski da će nakon završetka istrage biti otpušteni, a kako se dodaje, do ove suspenzije ne ugrožavaju nesmetano obavljanje svakodnevnih zadataka u mađarskom javnom servisu. MTVA je u svom odgovoru mađarskom portalu HVG objasnio da su suspendovani zaposleni u trenutnoj fazi revizije, oslobođeni obaveze rada radi sprovođenja istraga, a odluka o njihovom radnom odnosu biće doneta nakon zatvaranja sprovedenih istraga na osnovu njihovih rezultata. Marokanske snage bezbednosti sprečile su danas pokušaj više stotina migranata, uglavnom podsaharskih Afrikanaca, da ilegalno pređu granicu i uđu u španski grad Ceutu. Zahvaljujući intervenciji marokanskih snaga bezbednosti, situacija je ostala mirna na španskoj granici između Ceute i Maroka, koja je u stanju visoke pripravnosti sa jakim prisustvom snaga bezbednosti, prenosi španska novinska agencija EFE. Poljski premijer Donald Tusk poručuje danas u Gdinji na paradi ratne mornarice da Poljska ne želi nove bitke, da želi da izbegne rat, ali da to može samo onaj ko je jak, spreman, istinski nezavisan i suveren. Naša armija, naše oružane snage uskoro će biti najveće u Evropi. Već danas možemo da kažemo da stvaramo silu koja će odlučivati o sudbini regiona time što je savremena, brojna, a tome se divi ceo svet, posebno naši saveznici, rekao je poljski premijer Tusk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da su ukrajinske snage pogodile objekat Roskosmosa u Rusiji, a Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prošle noći oboreno 598 ukrajinskih dronova nad Rusijom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći protivvazdušna odbrana presrela i uništila više od 590 ukrajinskih dronova. Prema saopštenju Ruskog ministarstva odbrane, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Leningradske, Lipetske, Nižnjegorodske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, kao i Moskovske oblasti i Krasnodarskog kraja, Republike Krim, i iznad Azovskog i Crnog mora. Na aerodromu Katani danas od 14 časova ponovo je uspostavljen avio saobraćaj, prethodno obustavljen zbog aktivnosti vulkana Etna. Letovi kako za odlaske, tako i za dolaske nastavljeni su na aerodromu, a od 6. do 12. avgusta bilo je otkazano više od trećine od ukupno 1974 planirana leta iz Katanije, dok je oko 630 letova preusmereno na druge aerodrome. Zemljotres je čine 6,4 po Richteru, pogodio je danas Indoneziju samo 13 časova nakon što je tu zemlju pogodio zemljotres je čine 7,7, koji je odneo najmanje 47 života. Epicentar najnovijeg zemljotresa bio je na dubini od 173 km na severnom delu ostrova Sumatra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu MSC-a, potres se osjetio snažno, zgrade su se tresle, a ljuljanje se osjetilo i u Maleziji. Evropska unija je najavila da će za potrebe potrage i spašavanja angažovati satelitski sistem Kopernikus. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
1: Dvojka obavezno.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
6: Na preko 1000 metara kvadratnih.
5: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
7: Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: sa džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Ako se slažete, dragi prijatelji, da započnemo mi sa našim omiljenim druženjem u prazničnom ruhu na današnji dan, a pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, a naš broj telefona 061 600 6767, otvoren je za vaše poruke, muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Za početak, hit za nezaborav Šekija Turkovića pod nazivom Živi život dok ga živiš, a uz ovu pesmu ide jedan specijalni topli pozdrav za sve poštovane slušaoce našeg radija, za srećan praznik od naše drage verne slušateljke Zvezdane. Naravno, mi odpozdravljamo najtoplije naše dragoj Zvezdani i želimo prijatne trenutke uz Banju Dvojku.

A sada jedna specijalna muzička želja koja je pristigla između ostalih na naš broj telefona 061 600 6767, a sa njom i lijepi pozdrav za celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najljepše našem vernom slušateljstvu.

Neizostavni topli pozdrav za deku Mileta od njegovog unuka Nikole, a mi pozdravljamo ovaj dragi dvojac i želimo im prijatno popodne.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Najprije kratko podsjećanje. Mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradi Štanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi Banje Dvojka.
0: Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna je ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72-73 godine. Kontakt telefon je 065-322-8752, 065-322-8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063 17 97 768, 063 17 97 768, a kandidati mogu doći i lično u ovu brzu hranu. Potreban farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos. Plate po dogovoru, a kontakt telefoni su 063 61 1534, 063 61 1534, ili 069 122 9536, 069 122 9536. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih, na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318, 063 155 6318. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150, a na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cene po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koja posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
2: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
3: Pozovite 063 821 7665.
4: Dobar dan, Banjo.
5: Traffic and weather.
6: Banja Dvojka.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Evo, dragi prijatelji, stigli smo i do 17 časova i do 30 minuta ovog popodneva uz biranu muziku prema satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Još jednom vas najljepše pozdravljamo iz naših studija i najavljujemo novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Blok muzike, kao i obično, za uživanje i opuštanje, ali jedna osoba će uživati verovatno malo više od svih nas, jer to je ljubav, to je naklonost, to su emocije, samo specijalno i isključivo za stičicu od njene duše.

0: radio.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

0: the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.

0: 18.30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog velikog broja vozila na koridoru 10 i mreži autoputeva, vozače i ovog vikenda podsjećamo da je na drumovima veliki broj stranih državljana koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometara i voze pod velikim umorom. Vožnja u kolonama u kombinaciji sa umornim vozačima krije skrivene opasnosti. U ovakvim uslovima, kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimum, svaka mala greška ili trenutak nepažnje mogu imati tragične posljedice. Zato apelujemo na domaće vozače da budu maksimalno oprezni i solidarni na putu. Držite znatno veće bezbedno odstojanje, izbjegavajte nagla usporavanja i vožnju u potpunosti prilagodite trenutnom saobraćaju. Strpljenje i puna koncentracija su ovim danima najvažniji saveznici za volanom. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Trenutna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržagrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmeravaju na put od petlje Vržogrnac ka Boru. I tokom ovog vikenda očekujemo više satne zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Pritisak vozila pojačava se u oba smera na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim graničnim prelazima ukupno zadržavanja su od 60 do 120 minuta. Sa druge strane, i na glavnim graničnim prelazima, Batrovci, Šid, Horoš i Gradina, čekanja su duža od 2 sata, sa tendencijom daljeg porasta tokom dana. Pritisak se postepeno pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su na ovim pravcima ukupno zadržavanja sada umerenija, iznose uglavnom oko sat vremena. Zbog toga vozačima se savjetuje da obavezno koriste alternativne granične prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
4: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu. Na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, Vuča Konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka banja i turističko-sportski centar Vrnjačka banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.
3: Ovo je vaša specijalna želja.

Dragi prijatelji, evo nas u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu da se lepo večeras vozimo, naravno pametno i prepametno, ali da nazdravimo u čast 70. rođendana jednog divnog gospodina, jednog tate, deke, velikog prijatelja, dobrog komšije, a inače našeg vernog slušaoca. Evo nas u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu, dragi prijatelji, zvezda našeg današnjeg programa, našeg današnjeg dana je gospodin Slobodan. On danas, eto, puni 70 godina, to je zaista ozbiljan jubilej, a mi mu od sveg srca želimo najpre dobro zdravlje i puno lepog raspoloženja u narednim godinama u krugu svojih najmilijih. Dakle, ovo posle podne miriše i tekako na slavlje, na lepe uspomene i na najlepše moguće želje. Gospodinu Slobodanu Džamiću njegov jubilej, 7. deceniju života, od sveg srca čestitaju oni koji ga najviše vole. Njegova porodica, ali i mnogobrojni prijatelji, komšije, pa zatim i poslovni saradnici i svi oni poštovaoci njegovog lika, dela i rada. Najlepše želje stižu, a vezane su naravno za dobro zdravlje, za porodični mir, dug život i još mnogo razloga za pesmu i radost. Još jednom, gospodine Slobo, u ime cele ekipe Folk Radija Banje Dvojke, dozvolite da se pridružimo ovim najlepšim čestitkama. Od srca vam čestitamo 70. rođendan i dižemo čaše u vašu čast. Pozdravljamo rođendandžije i verujemo da će se jako lepo provesti večeras i treba zaista, a inače poznati su kao pravi veseljaci, tako da ćemo sa današnje proslave poneti sa sobom najlepše moguće uspomene. Dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, da svi zajedno čestitamo 70. rođendan gospodinu Slobi. Do 105, pa opet.

0: svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
2: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
3: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
4: Hajmo momci, nema kašnjenja.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojka.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Muzika.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: ciganko.
1: Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: mačku, a meni BMW.
1: Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan. Od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

0: Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Muzika.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Nešto.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećen 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan, od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Gospodinu Slobodanu srećan 70. rođendan od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.